0: Ekstra sånn, hva skal jeg si, giggly.
1: Ja, det fordi du trenger en øl med meg etterpå.
0: Ja, jeg tror fordi det alle andre har vinterferd, så virker det som at vi er liksom på jobb etter stengetid.
1: Jeg vet det,
0: men jeg har hatt det sånn.
1: Jeg har hatt det sånn hele uka jeg også, at jeg på jobb, men det føles ut som jeg har ferie allikevel.
0: Ja.
1: Men du tar en øl. En
0: med deg etterpå. Ikke øl, nei.
1: Et glass bobler.
0: Ja, kanskje.
1: Så kan du le hele veien på toget.
0: Altså, jeg så medgjørlig. Et glass bobler på meg, det blir ti, det skjønner
1: jeg. Ja, men ta ett. Jeg skal kanskje. Sende deg hjem etter et glass. Et kvarter
0: med... Jeg skal på yoga I kveld og på jobb I morgen.
1: Ja, men det perfekt med et glass I magen.
0: Ja. Men da hold meg da unna sosiale medier, ok? Fordi jeg synes sosiale medier litt slitsomt.
1: Det greit.
0: Ja. Og så nå må jeg også drifte sosiale medier for butikken jeg sant?
1: Ja.
0: Og det, jeg synes det gøy. Lager ja, filmer og holde på.
1: Så jeg kan ta et bilde av deg mens du drikker
0: bobler. Så jeg har lagt ut bilde av min kjole, jeg synes det helt fantastisk. Som jeg har kjøpt til butikken. Første kjøp jeg har gjort I butikken.
1: Det, vi
0: det første innhandling. Jeg har sett kjolen og tenkt, du fin, du skal selges I min butikk.
1: Hvilket merke var det?
0: Aiko Ai.
1: Åh, hva det? Det har jeg ikke hørt om.
0: Spansk. Høres, okay. Finsk. Jeg tror det var finsk.
1: Ja, det høres finsk.
0: Ja. Okay. Japansk inspirert kjole da.
1: Okay.
0: I silke. Ja. Dritfint. Jeg har lyst på den I mange år. Mm. Ikke turt å kjøpe den. Nå har jeg kjøpt den I butikken.
1: Gratulerer.
0: Tusen takk. Men også folk kommenterer lagde video da, ikke sant? Og kommenterer, ah, fin, nedover. Koselig. Og så det en her en dag som skrev sånn, det en nattkjole?
1: På Instagram?
0: Nei, men ikke nattkjole, men det en morgenkoppe? Og så skrev jeg da sånn, nei, det en kjole, men du må gjerne bruke den til hva du vil egentlig.
1: Ja.
0: Og så gikk det noen dager, så det en som skrev sånn, det en nattkjole? Så skrev jeg sånn, nei, det ikke en nattkjole. Det en helt annen kjole, du må gjerne bruke den om natten. Og det jo meg hyggelig, men litt sånn sarkastisk, for jeg tenker sånn, fordi jeg klarer ikke å fri meg på tanken at bak disse spørsmålene, så det ikke reelle spørsmål. Det sitter folk som har litt lyst til å være litt frekk. De har egentlig lyst til å si sånn, æsj, stengkjole! Så tenker jeg sånn, nei, det for mye, men jeg kan moderere meg litt. Ja,
1: sånn, det du føler?
0: Å, det en morgenkåpe? Nei.
1: Det en kjole, det står kjole.
0: Men hvis det nå begynner, det hvis det gøy. Fortsetter, at det nå kommer sånn, å, det en doppkjole? Eller sånn, at det renner inn meldinger om ulike forslag på hva slags type kjole
1: dette kan være. Å, herregud, det det jeg skal gjøre nå. Skal jeg lage masse fake-kontor, skal jeg bare gå inn og stille spørsmål på absolutt alt, og se hvor mange spørsmål som skal til, før det bare klikker totalt for deg.
0: Ja.
1: For du ikke
0: si,
1: så mange...
0: Er det en lik kjole, skal du si? Skal det fortsette sånn?
1: Ja, så skal jeg fortsette.
0: Selv for deg. Men fordi da tror jeg, enten så synes jeg det gøy, at da blir latter-emojis og god stemning kok der inne, boblestemning liksom.
1: Ja.
0: Eller så ser du for deg at jeg skal klikke I vinkelskrivet sånn... Nei, det ikke en likskjole, men jeg kan bruke den som likskjole på deg, men det kan være full av blod, at det skal være sånn stemning.
1: Men det jeg tror blir gøy, for hvis du, jeg tror du et spørsmål unna å klikke, og da klikker du, men hvis vi fortsetter å stille spørsmål, da blir det humor igjen.
0: Da blir det humor igjen,
1: Da er det repetitivt, det blir gøy.
0: Det bare, hvis, når jeg innom klikken, så må ikke jeg være I nærheten av, for det går an å klikke off. Men ikke faktisk klikke I kommentarer.
1: Jeg synes du skal gjøre det. Det veldig, det gir jo masse spredning til den kontoen din også. At det sånn sinne og Siri som klikker på folk I kommentarfeltet. Det jo kjempereklame for deg.
0: Nei, det tror jeg en utrolig dårlig idé.
1: Jeg tror det en veldig god idé.
0: Oh, ja.
1: For det ingen som gjør det.
0: Nei.
1: Og vi jo lei av de der trønderdamene som selger bluser og lager filmer og sånn. De som overalt.
0: Det familien min du snakker om nå.
1: Ja, vi lei av de. Oh,
0: ja.
1: I sosiale medier. Du vet hvem jeg mener. Nå. Har du sett den blusa? Så fin den blusa. Kanskje bare 199 kroner. De der damene.
0: Mm-hmm. Det jo sånn jeg nå.
1: Jeg vet det,
0: ja.
1: Men det derfor du må gjøre noe mer.
0: At jeg må klikke.
1: Du må ikke herme etter de der damene som...
0: Kanskje alltid skal ha kjolen ned I strømpuksa, så trusa syns eller sånn. Bare så en eller annen som rogue.
1: Ja. Det må bli et konsept, men jeg synes...
0: Eller blåse liv I den gamle Zoom-ideen min, som jeg hadde lyst til å lage konto på, ikke YouPorn, men hva heter det, den OnlyFans.
1: Ja, for det ikke det samme.
0: Det ikke nesten. At jeg hver dag skulle ta et bilde av meg selv, så spiste ølpølse I en eller annen setting. Det kan jo legge inn det I butikken, at jeg alltid viser klær, men jeg spiser alltid ølpølse samtidig.
1: Det kjempegøy. Kan du ikke gjøre det? Men du må få et sånt humorgrep inn, det føler jeg butikken din fortjener.
0: Fått inn en nydelig silkebluse. 70%.
1: Og så det ølpølse, liksom, av alle godt. Ting. Hva egentlig ølpølse?
0: Det pølsen selv på Kiwi, sånn plast, sånn lang, hard.
1: De dritgode, men det beste godt. Med de egentlig bare måten de I munnen på.
0: Mm.
1: Altså, ikke sånn, jeg liker ikke så...
0: OnlyFans ringer så!
1: Ja, men skjønner du, når du tygger de?
0: Ja.
1: Det skjer et eller annet magisk når du tygger på den.
0: Mm-hmm.
1: Jeg pleier ikke å tygge på pølse vanligvis, altså for å si det sånn. Skal vi sette I gang?
0: Skal vi
1: jo egentlig snakke om det du snakker om, du som hører på.
0: jeg vil gjerne være anonym. Skal jeg ta den første?
1: Ja.
0: Ja. En ting jeg har tenkt på I det siste at folk snakker for mye. Åja, unnskyld. Kan dere snakke om det? Lattefjes, det gøy.
1: Ja, det gøy.
0: Jeg liker det allerede. Alle vet for eksempel at bergensere digger sin egen stemme. Okay? Jeg synes det virker som at den sykdommen nå har spredt seg. Folk har en tendens til å bable I vei, bruke evig med tid til å komme til poenget og mest opptatt av hva de selv skal si mer enn å lytte. Mm. Jeg selv ganske stille og rolig, og jeg vet at jeg må jobbe med å ta mer plass, men jeg synes det så mange som prater så mye. Det litt som de kalte det I Mean Girls, word vomit.
1: Åh, husker jeg.
0: Ja, Hvorfor skjønner ikke folk at jeg ikke interessert I en tale, jeg vil ha en samtale? Dette gjelder overalt, I møter, vennengjengen, kaffemaskinen, det overalt! Noen ganger skulle jeg ønske det fanns en pauseknapp på folk. Sånn som med podcaster, så kan man velge litt.
1: Det litt interessant da. Mm. Driver folk og prater, så kanskje jeg en av de som snakker mye? Nei, jeg føler at jeg egentlig ganske god lytter også. Mm. Kanskje sykdommen nettopp det som Anonym her skriver. Jeg vet at jeg må jobbe med å ta mer plass. Mm. Det føler jeg sånn...
0: Man det evige skal man ta eller gi en plass.
1: Ikke sant? Mm. Men det jo det ofte stille og rolige mennesker får høre, av lærere sikkert også fra de barn, men her må du bare ta litt mer plass, her må du ta plassen din. Hvis alle får høre det fra de små, så får vi jo et problem, for skal jo alle, det jo ikke plass til alle.
0: Nei, da får vi et plassproblem.
1: Ja, og det det som har skjedd nå, for Anonym her mener jo at det virker som det en sykdom som har spredt seg. Mm-hmm. Så det problemet, at folk må slutte å be folk som stille og rolig om å ta mer plass, for det ikke plass til de.
0: Mm. Unnskyld, jeg hører ikke hva du sier nå, for jeg har hengt meg opp I et ordspill, som og hvis ikke jeg får det ut, så kommer jeg meg ikke videre.
1: En dårlig lytter.
0: Mm. Ja. Kan jeg bare si det, og så går vi videre. Vi trenger ikke å le av det eller kommentere det, sånn. Jeg bare tenkte, det jo også problemet med sånn, at det mye mikroplast I havet.
1: Fy fader, det gøtt, sa du. Jeg imponert at du
0: turte. Må gjerne ta mer plass, men ikke noe mer mikroplass.
1: Ikke noe mer mikroplass. Ah. Skulle vi ikke snakke noe mer om det, eller le av det?
0: Ja, jeg ferdig med det.
1: Men hva tenker du da? Om dette her, og ikke om mikroplast?
0: Jeg jo helt enig, man jo enig, eller man ikke enig, for man snakker jo ikke åpne om det, men man vet jo en vending, hvem som snakker mye, og hvem som ikke snakker så mye. Og jeg setter veldig pris på at det en god blanding. Og nå tenker du sikkert at jeg en av de som snakker mest I sånne sosiale sendinger. Absolutt, jeg på et langt, langt, langt nede på et minimum.
1: Ja.
0: Jeg snakker veldig mye når jeg på radio, for eksempel. Men hjemme, snakker fint lite, vennegjenger, langt bak I rekka.
1: Ja, det det?
0: Ja, Jeg...
1: Men det for at du snakker deg ferdig på jobb? For jeg også føler at ikke jeg the big talker av jobb, fordi at det på en måte jobben min å sitte sånn her og snakke.
0: Jeg liker ikke å ta plass.
1: Nei.
0: Når man på radio så får man jo plass. Mm. Ikke sant? Så det helt naturlig. Jeg liker ikke å ta den, så I en sosial setting så, så ikke jeg... Jeg tar ikke frem albumen og baner meg inn I samtalen for å ta den plassen. Mm. Da jeg nok litt mer høflig som venter på min tur, og den turen kommer jo ikke. Men jeg ikke helt komf med det. Så det jo innimellom så kommer det til sånn, vet du hva... Jeg skjønner at du tom for tannpasta, og du får ikke krøllet håret for tiden, men fatteren dev. Mm. Ikke sant? Da har man jo behovet.
1: Ja.
0: Men vi skal dit, altså.
1: Ja, det må være noe såpass stort.
0: For min del, ja.
1: For å ta plassen.
0: Ja.
1: Men klarer du selv å ta den da? For jeg føler det nesten vanskeligere å ta den plassen. Sånn, ok, nå går jeg gjennom noe helt forferdelig. Mm. Dette har skjedd. Det synes jeg vanskeligere nesten. Enn sånn, faen, jeg har ikke tannpasta, jeg får ikke krøllet håret. Det lettere.
0: Ja,
1: og så kommer du sikkert litt an på hvem... I hvilken vennegjeng man
0: Ja.
1: For det jo noen, du har jo forskjellige vennegjenger.
0: Mm.
1: Og I noen vennegjenger skal man være den som kanskje tar litt mer plass, eller den som prater mer, mens I andre så blir du litt sånn tausbegitte.
0: Ja. Men jeg mener jeg var I en bursdag forrige helg, hvor vi var 9 stykker, som ikke kjente hverandre så godt fra før. Alle kjente 1 eller 2. Som var en magisk sammensetning, og jeg tror det handler om, litt om antallet også. For vi klarte 9 stykker, og jeg må ta litt kredd også for plassering, for vi var på vei bort til et langbord, så sa den, hei, hei, hei, vi må ha rundt bord. Mm. Satte oss på et rundt høyt bord. Da klarte vi 9 å ha 1 samtale.
1: Å, det fint.
0: Og det mener jeg så drittlei å sitte I sosiale settinger, hvor vi sitter rundt bord, og så blir det delt opp I sånn 2 og 2 og 3 og 3 og sånn, fordi jeg havner, uansett hvordan jeg plasserer meg på bordet, jeg har sluttet å prøve å plassere meg taktisk på et jentebord,
1: ja.
0: Så havner jeg mellom 2 samtaler.
1: Oi,
0: jeg havner aldri den 2 stykker sånn. Så jeg kan komme inn fra festa, alle sånn, hørte du det går? Sånn,
1: nei. Sittet inn I en annen
0: sånn. Ja, og da jeg sosialt åker, for da tenker jeg sånn, skal jeg snu meg mot venstre og blande meg den samtalen, eller til høyre og blande meg den samtalen?
1: Ja, det ikke noe gøy.
0: Nei, da ofte later jeg seg med motissa, så går jeg på do.
1: Ja, men hva skal vi svare anonym?
0: Hvis du ikke en menneske som naturlig tar plass, ikke strev etter det. Men man kan guide de som tar mye plass, tenker jeg, ved å stille noen riktige spørsmål. Ikke sant? Og da vil du si at man kanskje noen ganger gir de som tar plass enda mer plass ved at du stiller oppfølgingsspørsmål så de får sagt enda mer. Mm. Men på den måten kan man, tror jeg, man snedig kan lede samtalen over I noe som minner mer om en samtale. For jeg helt enig, jeg savner. Folk dårlige på samtale.
1: Mm,
0: jeg sender ett menneske som god på samtale. Alle vi andre babler.
1: Ja, hvem det?
0: Hun heter Nina. Hun forsker.
1: Oi, det sant?
0: Ja.
1: Liten hilsen til Nina da, som god på samtale.
0: Ja, du god på samtale. Ja. Så jeg vet ikke. Guide rolig liksom over I et eller annet.
1: Ja, altså, det, jeg tror du har rett, ja. Jeg stiller riktige spørsmål, så det forandrer, altså, den talen som hun, eller anonym, jeg vet ikke om det gutt eller jente, lei av at det blir en samtale I stedet.
0: Du vinner ikke ved at du kaster deg inn på samme jargongen, sånn, vet du hva som skjedde med meg? Ja? Og akkurat det jeg så opplevd, at alle flyvik som alle bare leter etter en knagg I det de andre sier, for å hekte sin opplevelse på. Ja. Og det jo ikke en samtale. Nei. Da står man bare I kø da, etter å si sånn, jeg vet
1: Ja, men det kan også være sikkert en del av sykdommen, for det merker man jo. Det jo skjedd en del ting I samfunnet med tanke på sosiale medier, at unge, sant? Man snakker til kamera, alt handler om seg og mitt, og hva jeg føler, og dette vil jeg, og dette for vanskelig for meg, og nå må dere tilpasse dere hvordan jeg har det.
0: Mm.
1: At det har blitt en generasjon som veldig selvopptatt da.
0: Ja. Men kanskje, hvis to, tre, eller hvis en begynner da, med å prøve å bringe nysgjerrighet inn rundt bordet, I stedet for å være med I konkurransen om å få ordet. Mm. Ah, det rimte. Poetisk.
1: Okay.
0: Så kanskje man klarer å sette I gang et eller annet, ved å bringe nysgjerrighet inn, selv om ikke det gir deg nødvendigvis mer plass der og da, så kanskje det fører samtalen I en eller annen retning av at man på jakt etter å finne ut av noe. Så hvis du sier, ah, for faen, jeg gikk så tom for tannpasta, så sier sånn, hvorfor tror du det sånn, at når man går tom for tannpasta, så, sant? At man prøver å bringe forskeren inn, vær litt Nina, bring forskeren inn, prøv å finne ut av hvorfor historien din sånn som den
1: Ja,
0: det vet jeg. Kanskje du får lukka kjeften på noen av for da har de ikke tenkt over, nei, ikke tenkt på.
1: Men noe annet jeg slitt med, det krøllehåret. Ok, vi skal videre.
0: Ja.
1: Silje skriver, hei. Det har vært nesten tema I de tidligere episodene, men ikke helt allikevel, arrangøren I vennegjengen.
0: Mm.
1: Vi har en relativt stor vennegjeng med tanke på at vi alle over 30, der kjernegruppa kanskje en 10-15 stykker.
0: Å, det seks for mange.
1: Det? Mm. Mens utvidet arrangement vennegjeng kan være nærmere 30-40 stykker. Oh. Venners venner, sommervenner, når man skal samles I større grupper, sommerhalvåret, parker, bla bla bla bla. Men over til tema som ofte snakkes I vår vennegjeng. Hvor lite takknemlighet eller forståelse folk har for dem som velger å arrangere og stelle I stand eventer.
0: Mm.
1: Arrangørvennen bruker sin tid og fritid for å fikse for sine venner. Planlegging både stress og gøy, men det fortsatt hodebry. Og hvor mange mennesker over hele linja som ikke engang sier ifra at de kommer eller ikke, eller informerer om noe etterspurt. Hva deres tanker rundt dette, Silje?
0: Da vil jeg først spørre, du en av arrangørene I vennegruppa, Kim?
1: Nei.
0: Oh, nei.
1: Det kan jeg ikke. Vi verdens dårligste vennegruppe. Vi klarer ikke å arrangere noen ting.
0: Altså, dere har ingen arrangører I vennegruppa?
1: Nei, jeg tror...
0: Akkurat det ofte sånn der griller kjøtt I vannkanten og sånn?
1: Jo, men da, det sånn nabo. Det annet. Det sånn, det her vi bor hjemme, så vi naboer, og da vi bare på speedal. Hva skal dere I dag? Skal vi komme over? Skal vi til dere?
0: Det mikro...
1: Og det mer fritt, det ikke et arrangement. Jeg har ikke brukt mye tid på det. Sånn, du hadde 2 kilo kjøtt, kom ned til oss da. Det så enkelt, det ikke noe som skal orges. Men jeg tror på en måte I vår vennegjeng, vi ubrukelige på å sette av tid til hverandre, vi ubrukelige på å planlegge og sette ting I kalenderen.
0: Mm.
1: Så det sånn felles oppgjør det der. Det sånn, nå må vi bli flinke til det. Så da I mars, så drar vi og gjør det den dagen, og setter vi det I kalenderen. Og da får vi til, det ikke så mye å arrangere. Det blir jo sånn, bukket bord eller...
0: Ja.
1: Og det pleier jeg faktisk å ta med da,
0: ja, men
1: de tingene der. Men jeg klarer ikke å se på meg som en arrangør, for jeg synes ikke det så hodebry.
0: Nei. Nei, ok. Jeg tror bare absolutt alle meninger har sånn, det noen som arrangerer og noen som ikke gjør det. Og så skjønner jeg at det irriterende. Men jeg tror at hvis du som arrangør gjør det I håp om at noen andre, I håp om at du skal få takk, eller at noen andre skal gjøre neste gang, den kampen må du gi opp.
1: Ja, det jeg helt enig med deg.
0: De kommer ikke, det ingen de som ikke arrangerer, de ikke arrangører.
1: Mm.
0: Og de blir ikke arrangører bare fordi du arrangør. Så da, du enten må ta rollen og si sånn, så bra at jeg det.
1: Ja.
0: For vi har ikke noen andre. Så da må du tenke sånn, vil du da slutte å være arrangør? Det kommer du ikke til å klare, fordi når man først arrangør, så det fordi man egentlig liker det litt.
1: Ja, ja. Ja. Du har et behov der.
0: Men du kan rent trass klare å la være arrangerende på 2 år. Ingen kommer til å legge merke til det. Og du kommer til å være enda sur I de 2 årene, for da sitter du og venter på at noen skal ta opp den tråden.
1: Ja.
0: Ingen gjør det. Og resultatet du har ikke kommet noe videre, og det har ikke skjedd noe gøy på 2 år.
1: det är fan.
0: Det är topp topp.
1: Ja, det är topp topp. Ja, så man enten, men jag kan skönja att vi så arrangerar och du liksom ska invitera 40 stycken på ett land ja. Och så är det ingen som gider att svara om de kommer eller inte.
0: Ja, men här. Kjefte.
1: Ja, det menar jag alltså. Mm. Det är inte något problem. Då bara skriver sån, "Hej, kan det som inte har svart svara för helvete för jag driver och arrangerar så blir det jävligt digg för mig att veta hur många pölser jag ska köpa in i den parken." Mm. Det är inte värre än det.
0: Det är jävligt dålig egenskap och inte engang gidde att svara eller säga si om du kommer. Eller svare på det från ett arrangörperspektiv. Mm. Det är haram.
1: Ja men det är otroligt. Men det är väldigt många som är sån och så ja. Tror jag

0: en felles venn av dere, så har det vært noe... Hvis Nei, min mamma spilte paddel med...
1: En venninne av deg, liksom, eller en du kjenner?
0: Nei,
1: det, det hadde du ikke tenkt på, problem. Eller reagert på I det hele tatt.
0: Nei. Det ja, det at det ikke du kjenner henne.
1: Ja, og det at han har på en måte utviklet en ny relasjon, som han åpenbart ser flere ganger I uken, og som åpenbart liksom ekstra... De har blitt glad I hverandre, da.
0: Mm.
1: Man jo litt glad... Hvis du legger ut post på Instagram, med flere, bildekarusell, liksom, av de to, så det jo et eller annet.
0: Mm.
1: Jeg skjønner at man blir skeptisk, ja, og ikke synes at det så greit. Jeg vil, ja, man må si det til han.
0: Samtidig som jeg har jo et ønske om at, at man skal kunne få seg nye venner hele livet,
1: og
0: at det skal ikke ha noe å si hvilket kjønn det for det ikke sånn... Jeg blir jo like ofte forelsket I en annen mann som jeg blir I en annen kvinne, nesten. Ikke sant? Med få unntak. Det ikke sånn at jeg går rundt og blir forelsket av alle menn jeg, som jeg synes hyggelig. Da hadde jeg vært forelsket hele jævla tida.
1: Ja, ja.
0: Jeg har ikke vært forelsket siden jeg ble forelsket av mannen min, på en måte.
1: Nei.
0: Det... Og litt I Aquaman, men... så egentlig skulle jeg ønske at det var greit.
1: Ja, men da må man jo på en måte, enten så må man jo gå I seg selv og tenke sånn, hva det som trigger det? Hvorfor jeg usikker? Hvorfor tenker jeg at dette rart?
0: Mm.
1: Det noe hun kan jobbe med? Mm. Og finne ut av det og tenke sånn, ok, men dette må jeg løse, dette trigger noe I meg som gjør at jeg blir sjalu, eller jeg blir usikker, eller jeg føler på disse tingene.
0: Vet du hva, invitere henne på middag? Og hvis hun blir sånn, nei, det gidder jeg ikke, så jeg sånn, åja, så vi bare sender mannen min, da hadde jeg satt på varseltrekant på det mennskapet.
1: Ja, men hun trenger ikke invitere denne dama, men hun kan I hvert fall si til mannen sånn, du, vet du hva, jeg har kjent litt på det der paddelen og de bildene og sånn, jeg bare sitter igjen og føler at det jeg blir sånn usikker av det, og det kan hende at dette helt urimelig av meg sikkert å si, jeg vil at du skal ut og
0: få venner. Ikke legge så flatt.
1: Det hadde jeg gjort
0: det en gavepakke til mannen han trenger jo ikke svare engang for du har jo gitt han alle svarene sitter han bare I sakkosekken sin sånn, ok, du ferdig du ja. Trenger å si noen gang ja.
1: Okay.
0: Nei, du må være mye mer du må eie det at du sjalu
1: ja, ok
0: ja.
1: Jeg blir sjalu
0: mm.
1: kan vi invitere henne på middag så jeg kan bli kjent med henne
0: ja. Eller droppe hele sjalusipraten og bare invitere og hvis hun sier nei til det så vil jeg problematisere det
1: ok
0: mm. jeg har lyst til å bli kjent med henne det høres veldig kul ut
1: Jeg
0: tenkte å invitere henne på middag.
1: Jeg hadde bare snakket meg bort, og så hadde ikke vært et problem, så hadde jeg sittet der og vært like usikker etterpå. Ja,
0: det jo helt sikkert det hun har kommet til å
1: gjøre. Åh, det virker helt forferdelig.
0: Ja.
1: Men man må bare være ærlig, men det vanskelig. Det vanskelig, men ærlighet varer lengst, og så videre.
0: Mm.
1: Vi har fått den siste her.
0: Er jeg sær? Jeg bare svarer nei på det, for det siste spørsmålet. Er jeg sær?
1: Nei, du ikke sær. Jeg hadde reagert på akkurat samme måte. Neste.
0: Mm.
1: Man bun. Fortsatt ok.
0: Er det hele,
1: ja. Jeg er så spennende på at du skal svare.
0: Ja,
1: jeg føler du liker man-bun.
0: Jeg liker det på samme måten som jeg liker å se slåsskamp, eller jeg liker spoiler på bil. Jeg liker det på sånn måte jeg tenker sånn, herregud, du helt ute, eller? Ja. Det litt fint, da. ja, men... Jeg har ikke lyst til å like det, for intellektuelt så tenker jeg sånn...
1: Det herregud.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg må innrømme at jeg innrømmer, hvis jeg ser liksom, men du bør helst drive med surfing, eller...
1: Ja, det blir jo...
0: Så spisse sko og jobber I kroksven, liksom, da...
1: Med man-bun?
0: Ja.
1: Ja, det funker ikke helt.
0: Jeg megler I kroksven. Og så har du man-bun. Nei, det godt.
1: Det jo et eller annet med... Det jo mange kjekke menn med man-bun. Men ikke sant, fader, du ganske hot fyr, liksom.
0: Mm.
1: Men jeg hadde slitt med at det sånn... Har du en hårstrikk, du vet den der...
0: Mm.
1: At det tomt for balsam...
0: Ja.
1: Alt det der som handler om menn med veldig langt hår
0: ja.
1: Som jeg tror hadde syntes vært vanskelig På en måte, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja
1: At han har en hårstrikk I lomma Ja, men skjønner du? Jeg vet ikke
0: Det feminine ved det liksom
1: Ja, for det noe veldig feminint med det Men det jo, kan jo se veldig bra ut når håret satt opp Men det bare at jeg skal stå og se han på badet Gre og fikse, tupere, saltvannspray Jeg vet ikke hva de driver med Og sette det opp liksom
0: Den forfengeligheten der, ja.
1: Mm.
0: Det jo mye mer forfengelighet nå blant gutta enn det var før.
1: Ja,
0: jeg ser bare på sønnen min og så videre. Det brukes jo like lang tid på badet der som datteren gjør, på en måte.
1: Det akkurat det.
0: Så det tror man bare må vende seg til. Og jeg jo, jeg vil ikke si at jeg allergisk, men jeg får ikke benneren av feminine menn, det gjør jeg ikke. Det skal jeg bare innrømme.
1: Det lov.
0: Så jeg jo litt var for det, men av en eller annen grunn så ser jeg ikke på man-bun som så veldig feminint, og ikke langt hår heller. Så til og med, jeg har en mann inn I hodet mitt.
1: Legolas.
0: Alver det greit.
1: Ja,
0: på 100%.
1: Ja.
0: Alver helt greit.
1: Mm.
0: Men som var med I The Mole, amerikanske reality-serie, som jeg også ser på Netflix.
1: Mm.
0: Anbefales på sterkeste. Første sesongen der.
1: Hva handler det om?
0: Mullvarpen vi har hatt I Norge om
1: Mullvarpen. Å ja, det reality da. Ja. Ja, det gøy. Mm.
0: Og der det med en amerikansk mann. Ikke min type utseendemessig egentlig, men han høy, svær og langt lyst hår som han har I en man-bun. Og fordi han en sånn villmarksdud og snakker om en gang. Så det funker, og så slår han ut hår og går med sånn langt utslått lyst hår. Og så tar jeg meg og tenker sånn, ja.
1: At det greit,
0: liksom. Det ganske fint da. Ja, men du må ha bra manke ja, og bra personlighet.
1: Og hvis du litt sånn, hvis du litt rufsete mann,
0: ja, ja, med det, rufsete.
1: Så funker det. Mm. For da tar du bort det feminine.
0: Ja. Men du må drive med sånn surfing, crossfit, fjellklatring, et eller annet. Du kan ikke være sånn...
1: Randonnée.
0: Randonnée
1: Ja, men sånn skiboms da.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, jeg skjønner estetikken.
1: Ja.
0: Ja, absolutt, men det må være litt sånn I bomseretning.
1: Ja, det akkurat det. Det må være litt sånn, det må være rufsete og litt skittent.
0: Ja,
1: for at helst. Det skal funke.
0: Ja. Du må ha sånn nappapiri? Nei, ikke nappa, hva heter det fjellklatremerke?
1: Å ja, nappapiri.
0: Nei, det til som kidsa nå bruker sånn vester og sånn.
1: Oh, ja, det Patagonia.
0: Patagonia, ja. Ja. Altså, du må kjøre Patagonia-stilen. Kan ikke ha sånn Tiger of Sweden-style.
1: Nei, men det jeg føler nå, for når du sier Patagonia, for meg blir det sånn, da har du kledd deg ut igjen. Da har du laget deg en identitet med Patagonia-vest,
0: ja.
1: Og en ruttede skjorte inni, og en man-bun. Det, liksom, det blir for karikert. Altså, du har liksom gått inn, og jeg skal bli en sånn person ennå.
0: Sier du som sitter I full suit fra Baitimo I dag med shorts og matchende jakke?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Dette en stil jeg kjører I dag, 100%.
0: Ja, 100%.
1: Men jeg har ikke blitt den personen. Neste uke så går jeg med slitt olabuks og ullgenser igjen, som jeg pleier å gå. Jeg har jo bare kledd meg fint I dag, fordi jeg skal ut.
0: Har du kledd deg ut?
1: Nei, jeg har kledd meg opp. Jeg har kledd meg fint. Og så kjøpte jeg det på sted, så jeg veldig fornøyd med det settet.
0: Dritfint. Alle, altså, det var god stemning når du kom inn på kontoret.
1: Det var
0: bare, wow! Det var sånn...
1: Men det sier jo litt om hvor dass jeg vanligvis går, da. Fordi så fint var det ikke. Jeg går med en ullshort, sånn ulljakke, og så vletter på en måte.
0: Ja, det statement-plagg.
1: Ja, det kanskje litt statement-plagg.
0: Litt statement.
1: Men du må eie det.
0: Ja, og det mener jeg også til mannbønn. Du må eie det. Hvis du usikker, driver med finansanalytiker og påbegynner måned med mannbønn, liksom, da, nei, det er en stil som krever en viss pondus, mener jeg.
1: Jeg enig. Ja. Skal vi si yay eller nei til mannbønn? Jeg føler vi må konkludere med noe.
0: Yay, hvis du har selvtillit til det.
1: Yay, hvis du rufsete nok, og du en sånn fyr som har man-bun, fordi du har ikke tenkt sånn, jeg må ha man-bun, du har ikke gitt å klippe deg, så bare så det bra når du satt opp I en strikk, og så bare var det tilfeldig. Da funker det.
0: Og nei, hvis du jobber I Kroksven.
1: Ja, enig.
0: Tenk deg han ene som hører på, som jobber I Kroksven med måne og man-bun.
1: Ja, måne og man-bun, det genialt da.
0: Herregud,
1: det jo det. Hvis du har måne, så dekker du jo månen med man-bun. Tenk deg hvis det det man-bun-folket egentlig driver med.
0: Tenk hvis man-bun på Maori egentlig betyr... Nei, ikke Maori, det Hawaii. Det. Hva ja. Heter Aborigine? På Aborigine så betyr man-bun...
1: Aboriginals? De Aboriginal. I Australia?
0: Ja, Australia. Ja. På deres språk så betyr man-bun australsk hentesveis.
1: Å, fy fader, men det jo det det
0: Ja.
1: Mange får jo måne, men du har jo kransen rundt, så den kan du egentlig bare gro så langt du vil, og så sette opp I en man-bun, så har du ikke månen lenger.
0: Men da, hvis du har fått med deg noen hjem, så ikke lov å ta ut mannbunnen. Da må den må støpes med sånn sementlim.
1: Den der første...
0: Tungkomponent epoxy skal opp I den.
1: Den første sidenturen så lei. Når du tar av strikken og stuper, og du kommer opp med sånn langt hår som henger over fjeset, med en helt skallet måne. Fy faen.
0: Tenk deg at du har dratt med deg han hotte australske mannen. Du har ligget med han, og så våkner du på morgenen sånn, alene I sengen, du hører han I dusjen, tenker sånn, jeg går inn og joiner han I dusjen. Så står det en fyr med sånn hår som legger seg over skulderen med en sånn blank isse, så snur seg mot deg. Fy faen. Gollum, liksom. Gollum har vært.
1: Det så Gollum.
0: Og satt på hair extensions, som hadde ikke råd til hele.
1: Da er det nei. Ja. Det var det vi rakk for denne gangen, men fortsett å sende inn forslag. Dette veldig, veldig hyggelig. Ja. Gå inn på Instagramen vår, der heter vi Det alle snakker om, og send oss en DM der inne. PM. DM. DM. Hvorfor heter det PM?
0: Personlig melding.
1: Privat. Personlig, det du står for.
0: Ja.
1: Men allerede nå på onsdag, så det en ny episode ute, og da har du en gjest, Siri.
0: After.
1: Shave.
0: 8.
1: Jeg kommer ikke på flere.
0: Ski.
1: Night. After night? Hva det for?
0: After night? Ikke noe? After Nei, det må være hvor har jeg det?
1: Få meg hjem til PM, liksom. After midnight.
0: Jeg har ikke mer.
1: After night?
0: Jeg har ikke mer.
1: Vi tomme.
0: Jeg tomme.
1: Ja. Ja. Takk for I dag. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I

0: Tina Turner i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god morgen, god morgen. Nå er det topp 10-liste tid.
1: Brasils nasjonaldag, hipp hurra.
2: Parabéns. Parabéns.
1: Parabéns.
0: Parabéns.
1: Det sier hun på brasiliansk, eller som portugisisk da.
0: Anita Hegeland hadde en gang en sang som heter Lille Bobo Brasilian.
1: Den tror jeg ikke er lov å spille lenger.
0: Er det,
1: nei. Nei, det var visst litt det var
2: litt rasistisk.
1: Litt woke.
0: Den var, var ikke woke
2: det da.
1: Nei, den tørt. Var jo ikke det, men
0: han var veldig glad i bananer.
1: Ja, den, vi lar den ligge. Dette kan være ille nok. Ti tegn på at du er brasilianer.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er brasilianer. Og plass nummer 10 da?
1: Navnet er slutt på Inho.
0: Inho?
1: Ronaldinho, ja. Kiminho, Øyvinho, Gerinho.
0: Skavinho.
1: Ja.
0: Jeg synes det var morsomt. Plass nummer 9.
1: Du spøtte fjær.
0: Hæ?
1: Det er jo fjær og sånne
2: digre
1: fjær og fjær og fjær og fjær.
0: Ja, sånne kostymer. Ja. Plass nummer 8.
1: Du har ett par sko.
0: Ja.
1: Det er Havaianas.
0: Ja, da er
1: det
0: jo
1: brasiliansk. Det er jo brasiliansk flagg på den der mellom tæra.
0: Ja, visst er det det.
2: Den mellom tæra. Du har brasiliansk flagg mellom tæra.
0: Ja, den er grei. Plass nummer 7 da.
1: Du synes en vanlig bikini ser mistenkelig ut som en badedrakt.
2: Ja. De skal være små, de.
0: Ja, de skal være små. Plass nummer 6.
1: Rumpa di er ikke en kroppsdel, det er et nasjonalt varemerke.
2: Ja.
0: Hva er det med brasilianske rumper da?
1: Har du ikke sett det?
2: De har så fine rumper.
0: Ja, det er jo helt utrolig, men er det... Hvorfor har det...
1: Ser du ikke på sandvolleyball for damer?
0: Vi går videre, tror jeg, før dette går gærent. Tegn på at du er brasilianer. Plass nummer 5.
1: Du fatter ikke hvorfor nordmenn trenger en anledning for å danse.
0: Nei.
2: Det er bare bryter ut i dans. Ja, rett som deg.
0: Plass nummer 4.
1: Karneval i barnehagen kommer aldri brått på. Sånn som det gjør for oss.
0: Plass nummer 3.
1: Caprinha telles som en... av 5 om dagen.
0: Ja, det er godt.
1: Det er godt.
0: Caprinha,
2: ja,
0: det er lenge siden jeg har drukket.
2: Det er min favorittdrink.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Så bra. Plass nummer 2.
1: Du blir mistenksom når du får servert kjøtt som ikke er på spyd.
0: Ja, alt skal på spyd.
2: Det må på spyd.
0: Alt skal på spyd.
1: Ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen tegn på at du er brasilianer. Her er plass nummer 1.
1: Du har ikke hår på tisen.
2: Det er for at brasiliansk voks.
1: Yes.
0: Oh, ja, det er Brazilian wax.
1: Og har du ikke hår på legger og lår, så har du vel en dot i ræva seg folk. Men du har ikke det heller.
2: Nei, for de tar det nå.
1: Ja.
0: Takk for topp 10-liste.
1: Vær så god.

0: Er ikke det på sin plass da på en mandag? Få litt hyl og skrik. Det er nemlig mandag i dag, det er ikke noe tvil om. Og det er mandagskviss i dag. Og dere må ha knappen i orden,
1: ja.
0: For dette handler om mandager. Er dere klare?
2: Ja.
0: Ok, da setter vi i gang. Og mandagskvisten begynner med spørsmålet, enkelt og greit. Hva betyr egentlig ordet mandag? Er det mannsdag, er det månedsdag eller morgendagen? Vær så god, Kim.
3: B.
0: Det er B for månedsdag. Mm. Ja, men det er riktig.
2: Ja.
0: Får du et poeng.
2: Ja,
0: og her er det noe dere vet, men det er om å være raskest. Hvem synger Manic Monday? Og Geir, du var kjempe ut.
3: Bengals! Hæ? Du kan ikke være så...
2: Ja, men jeg sa jo
3: bæ-bæ-bæ-bæ-bæ-bæ. Det er ikke lov.
0: Nei, det er sånn bæ-bæ-bæ-bæ. Da har du egentlig sagt det allerede, så det er feil.
2: Nei,
0: bæ-bæ-bæ-bæ. Bæ-bæ-bæ.
2: Ok, la få det da.
3: Bæ-bæ-bæ, lille lam.
0: Hva menes vi og vanligvis med en mandagsbil? En bil som blir brukes på jobb?
3: Ja, jeg
0: trykker. Ja.
2: En bil som ikke er helt i orden, som er til ikke er satt sammen helt.
0: Mandagsbil, ja. Det er helt urettferdig.
3: Det
2: var bilspørsmål. Det er en mandagsbil. Nei, det er
3: jo, en barn, hele livet ble en helig. Den er kul, den sangen.
0: Ja, det er mandagskvisen fortsetter. Hva skjedde med Mona Lisa mandag 21. august 1911? Vær så god.
2: Jeg ble sikkert stjert.
0: Jeg ble stjålt, det er helt riktig.
3: 1911?
2: Ja.
3: Når ble det malt da?
0: Før det.
2: 16.
3: Nei, det var jo langt tilbake. Åja, 16. Jeg vet ikke det.
2: Ja. Det var Paul Enger sikkert som rappet det nå.
0: Ja. Hva utrolig og hvilken historisk øyeblikk fant sted mandag 21. juli 1969? Var det første
3: Geir,
2: jeg tror, jeg var ikke da du ble døpt. Nei, det var 67 da.
0: Ja.
2: Nei, da har jeg dritt meg.
0: Har du dritt deg?
3: Månelandingen?
0: Ja, ja, da får du den.
2: Ja.
0: Ja. Så enkelt og greit. Det var mandagskvissen. Og det er Kim som vinner.
2: Ja, du var rå i dag, Kim.
0: Ja, og du røyker på sånne tulleting i dag.
2: Ja, men altså, månelandingen visste jeg jo. Og der satt jeg og så på til og med på TV.
3: Jeg ble et mandagsbarn.
0: Mandagsbarnet, Kim, vant mandagskvissen.

0: 7:30. Du hører Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig opp, og det er mandag, og vi er godt i gang med en ny uke, og folk er på vei inn og kjører rundt, og vi ser folk nå, i regnet nå utenfor med Oslo S. Det kommer til å bli annerledes i morgen og over i morgen.
1: Ja, på vei til jobb, så jeg kjører jo E18 inn mot Oslo, ikke sant? Og da står det sånn stort skilt, redusert fremkommelighet til Oslo sentrum i morgen og onsdag da. Mm. Men det står ikke noe mer. Så nei. Nå prøver jeg febrilsk å finne ut av hva er det som blir stengt. Da kommer jeg meg i det hele tatt på jobb med bil i morgen.
0: Ja, det vet ikke jeg.
1: Nei, det har jeg prøvd å se på det kartet som Oslo kommune har lagt ut nå. Jeg skjønner ingenting av det kartet.
0: Nei, du sendte jo det til oss, Geir, det kartet det, ja, og så tenkte jeg sånn, kommer vi inn til Oslo S her, det ser sånn ut, og så er det litt uvisst i resten. Jeg tror ikke liksom jeg skulle legge, det er ingen som skal komme til Oslo og ta handleturen, sånn på Karl Johan.
2: Nei, det tror jeg du skal droppe akkurat til onsdag. Mm. I morgen er, jeg vet ikke, når
1: vi... Jo, det står at det er fra i morgen også.
0: Ja, jeg tror det begynner å stenge ned allerede i morgen flere steder.
2: Ja.
0: Så da blir det vel greit kaos. Jeg var jo på Voss i helgen oppe i Mykdalen.
2: Var det kaos?
0: Nei, det er jo ikke det, vet du. Der var det øvelse for sånn frivillighetssentral, altså, som driver med sånn Røde Kors og øvelser i det hele tatt, så da var liksom deler av torget, ja, der var det satt opp en sperring, men det gikk veldig fint altså. Ja.
1: Deler av torget og satt opp en sverring, så du kom deg på torget. Du bare måtte gå fra høyre.
0: Ja, jeg prøver å si, det var ikke noe problemer, egentlig. Nei. Det var det i hvert fall småtteri. Så hvis du sitter et eller annet og lurer på hvorfor i all verden vi skal prate så mye om det, disse trafikkproblemene, er bare for at det er mye folk da.
1: Ja, det er
0: veldig mye folk som blir brøtt.
2: Og så veldig mye sikkerhet, for det kommer jo folk fra en hel haug med nasjoner.
0: Ja.
2: 630 eller noe sånn akkrediterte journalister som ville dekke det.
0: Ja.
1: Ja, de har bygd en toetasjes tribune jo.
0: Ja. Mm. Så, og gjestelisten er, ja, det lekker jo noe her og sånt, men vi vet jo egentlig ikke før det skjer. Og det er jo ventet altså en drøss av privatfly som skal lande opp på Gardermoen, ja.
1: Jeg regner nesten med at du er invitert, Loven.
0: Jeg kan ikke si noe om det.
2: Nei.
0: Jeg kan jo ikke gjøre det. Det skjønner jo det at dere gidder.
2: Men du er jo i såpass god form nå. Du trener jo en del, sånn at du kan sikkert få være med å bære i hvert fall.
0: Det regner jeg med at skal gå veldig fint hvertfall. Mm. Vi lager radio, og det er morgenradio vi holder på med, og det synes vi er koselig. Håper du har hatt en fin helg og er klar for en ny uke. Nå skal du få Supertramp og The Logic.

0: Om en uke så forlater vi Sweet Home. Da skal vi dra med buss fra Svinesund til Trondheim. Vi skal sitte buss i en uke sammen, dere.
1: Ja, på papiret så høres det vel kanskje ut som en kjempegod idé.
0: Ja.
1: På en måte.
2: Har du begynt å så tvil om denne utflukten, Kim?
1: Det er mange timer, ja, i en buss.
0: I en buss.
1: Sammen.
0: Det er det.
1: Oss tre. Og det er ikke, og spørsmålet blir jo ikke om vi kommer til å komme fram til Trondheim, for det er ganske enkelt å følge E6. Spørsmålet er jo om vi i det hele tatt er kollegaer i etterkant av, ja, denne bussturen.
2: Ja. Altså,
0: altså det er morgenklubben med, og så er det helt sånn pipelyd. Det er ikke noe, det er ingen, det er ikke noen der.
1: Nei. For hvem er det som kommer til å stoppe og mase på at de må tisse, for eksempel?
0: Ja, men det er jo toalett, det er do ombord, vet du.
1: Å ja, så da, er det det?
0: Ja, ja,
2: ja, ja, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig.
2: Har du sett den bussen, eller? Det er jo,
1: ja, ja,
2: det luksusskipet.
0: Ja, altså, men da har vi kvitt et problem.
1: Det var ikke det noe problem.
0: Nei.
1: Er det noen her som har noen vaner som kommer til å irritere vettet av deg, Loven? Fordi jeg tenker, ja, at du kan irritere deg over ting.
0: Ja da,
1: ja,
0: jeg er god på
1: tromming,
0: det.
1: Tromming med tomler,
0: ja,
1: smatting.
0: Smatting er jo ikke bra. Og kakling når det liksom kan kanskje være litt stille en stund. At man skal prate på inn- og utpust uten at det er noen mål og mening bak.
1: Ja, skal vi ha noen regler på det? At vi bare får lov til å snakke når mikrofonen er på?
0: Nei, det blir kjedelig, ja. Jeg tror vi kommer til å få det veldig gøy. Det gjør jeg. Men så er vi jo så tett på hverandre at i en uke at vi har jo noe litt forskjellige behov.
1: Vi har det, og vi har jo vært på tur sammen før, men da er det stort sett en overnatting, og da merker jeg at på vei til stedet så er vi skikkelig, vi, ja, girer oss opp. Geir og jeg tar gjerne en øl og sånn,
0: ja.
1: Du er ikke helt med på den da, men på vei hjem, ja, da er det ingen som gidder å snakke med hverandre lenger.
0: Nei.
1: Og det er en natt, så jeg er veldig spennende.
2: Veldig ofte at det er Loven når jeg kjører, at han sitter på med meg, vi kjører, han sovner jo umiddelbart. Altså, han flater jo ut i det hvis jeg starter bilen, og så hører jeg ikke mer fra han.
0: Nei, du har snakket med AI om dette, skal vi komme tilbake til det?
1: Ja.
0: For du har spurt
1: litt. Jeg er ikke veldig positiv, det kan jeg si.
0: Er ikke AI positiv?
1: Nei, ikke veldig positiv.
0: Oi.
1: Gøy med tur og sånn,
0: ja,
1: men hvordan vi kommer til å takle det etterkant er jo et større spørsmål.
0: Kan vi gå gjennom det etterpå?
1: Ja, vi skal gå gjennom det.
2: Er det krisepsykiatri det vil komme hjem?
0: Nei, det hørtes da veldig skummelt ut da.
2: Kanskje vi skal ha med en psykolog.
0: Har du forslag til hva vi skal oppleve og hvem vi skal snakke med og se og spise og lære, så er det bare å ringe oss 08282.
2: 08282.
0: For vi skal jo stoppe ganske mange ganger på veien fra Svinesund.
2: Skal du ha med løk inn på bussen hvis du har kjøpt deg pølse?
0: Nei, men det er jo en av reglene. Det er jo ikke lov.
1: Kokt egg?
0: Nei. Er du gæren?
2: Ostepopp?
0: Nei. Ikke det helt tatt. Bye bye, Johnny. Det kommer return på Radio Norge. Nå har vi en liste her. Pølser,
2: egg.
0: Ikke lov. Nei, men det begynner å bli bra dette her. God morgen.

0: Rockset i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 7.40. Det en fin morgen en uke inn i september.
1: Om en uke så sitter vi sammen i en buss. Vi flytter inn i en buss i en hel uke. Jeg har spurt ChatGPT om hva ChatGPT mener om dette. Det kommer til å gå til helvete.
2: Ja, det gjør det. Men, dette her er jo dårlige prognoser for en
1: ja, sånn rent kollegialt for oss, ikke sant? Så er det en del ting vi er nødt til å bli enige om i forkant av denne turen, ifølge ChatGPT. Vi er nødt til å ha en slags samlivsavtale og en prat.
0: Nei, men er det såpass alvorlig da?
2: Eller må vi ha med advokat og psykolog og...
1: Nei, det trenger vi ikke. Vi må bare bli enige. For det første må vi finne ut av hvem er det vi tror kommer til å være mest irriterende på den turen. Og jeg smiler nå, for jeg vedder på at dere kommer til å si at det er meg.
0: Irriterende?
1: Ja, vi må bli enige om hvem som er den irriterende på turen. Ja. Er det meg?
0: Ja, jeg er ikke helt 100% sikker. For jeg tror jeg kan være irriterende for at han skal prate så jævlig mye. Unnskyld uttrykket.
1: Men du kan også være litt irriterende.
0: Litt jeg?
2: Du klager på alt som er hele veien oppover. Altså, ja. Vi har jo ikke vært på ett sted sammen i løpet av disse 17 årene hvor ikke du har klagd på maten og serveringa. Og...
1: Skal vi bare si, vi gjør oss enige grunn. Om at det er loven som er den mest irriterende.
0: Nei, det går jeg ikke med på.
1: Jo, det er viktig, for vi skal fastslå hvem som kommer til å bli mest irriterende på denne turen, og det har ChatGPT sagt, og da, nå har Geir
0: stemt. Ja, men ChatGPT har ikke sagt at det er meg.
1: Jo, men vi har jo stemt. Vi er jo en gruppe på tre. Nå har du stemt ned som den mest irriterende.
0: Ja, men da er du den mest irriterende, synes jeg da, når du fyrer opp allerede før vi har satt oss i bussen.
1: Jeg spurte om jeg var den mest irriterende, stilte meg åpen for det, og så ble jeg ikke vi enige, og nå ble det deg.
0: Og hvor lenge skal det være da?
1: Nei, det får vi jo se på da.
2: Må vi jo se på det, ja. Men altså,
1: det er bare viktig at vi
0: er enige. Kan du være snill og spørre ChatGPT, tror du Øyvind Loven kommer til å være den mest irriterende av oss? Det vil jeg gjerne ha at du gjør nå, det tar vi jo steike med tid til, altså.
2: Det skal vi ta oss tid til,
0: ja. Ja, er du gæren?
2: Men det er jo mange steder oppover her, altså du har jo vært rundt omkring mye i Norgeloven, men det er jo masse steder, jeg føler meg jo litt sånn jovial på litt sånne steder som det er, men det er jo ikke alle de stedene hvor det passer seg med blå blæser og dårlige manerer.
1: Ikke nødvendigvis fordi Øyvind Loven er mest irriterende, men fordi jeg mistenker at han har et svært godt potensial i bussformat. Jeg ser for meg at han kan bli typen som kommenterer kjøringen uten å kjøre selv, har sterke meninger om hvor og når dere bør stoppe, sier vi ligger litt dårlig an tidsmessig når ingen har spurt, begynner å smårydde etter andre, kommer med praktiske forslag som egentlig bare er ordre, er umerkelsesverdig opplagt når resten av dere er ødelagt, og verst av alt, ikke skjønner hvorfor dere synes han er irriterende.
2: Men det at du skal rydde opp etter andre, den går jeg ikke med på.
1: Nei,
2: for det skjer ikke.
1: Nei, det kommer ikke til å skje.
0: Men, så dere liksom er enige nå? Dere har rotta dere sammen, så jeg er mest
2: irritert. Vi har ikke rotta sammen. Det har ChatGPT har rotta seg litt sammen.
0: Svar på om jeg er den mest irriterende kommer til å være det, så er svaret...
1: Øyvind Loven er mest irriterende på bussen.
2: Ta og spør om meg da.
1: Ja, det kan vi gjøre. Spør om meg.
0: Spør om meg. Vi spør om meg.
2: Ja, men vite hva jeg har å få.
0: Det var ganske irriterende, Geir.
2: Jeg har en uke på meg til å skjerpe meg.

0: Eurythmics Sweet Dreams i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over til bløffmakerne, og vi har tre historier. Kun en av disse historiene er sann, resten er jo bløff. Og med på telefonen fra Lørenskog er Anita med oss. Hei, Anita.
1: Hei,
0: god morgen. Har du hatt en fin helg?
1: Ja, da, veldig fin helg.
0: Mm, hva har du gjort da?
1: Ja, da. Jeg har vært i Sverige på hyttetur med noen veninner, fire jenter.
2: Oi, så hyggelig.
1: Ja, kjempekoselig. Det kan ikke bli bedre enn det, vet du.
0: Så bra. Nå skal du få tre historier. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem av oss har sett strikketrær? Hvem har sett strikketrær?
2: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
2: Vi har en sånn joke på huset her, hvor vi i en ganske lang periode hadde sånne bittesmå badender som vi plasserte rundt i studioene, og så var det om å gjøre å finne de og samle badender. Det har vi holdt på med ganske lenge.
0: Men nå,
2: det var veldig gøy. Jeg har den ene i vesken min. Men nå har vi begynt med noe nytt. Det er jo Mette i resepsjonen som ordner det, tror jeg. Da har hun ikke sagt det til henne. Men nå har hun strikket masse sånne bittesmå trær som hun har setter da rundt i studio i stedet for disse endene. Så da jeg kom på jobb i dag, så var det to strikketrær på min plass. Og når du går og hønster en kaffe, for eksempel i kantinen, så kanskje du finner et strikketre der også. Det er kjempegøy.
0: Nå var det dette begynt. Jeg har ikke fått mailen.
2: Vi har holdt deg ikke mail. Du må jo finne det. Har du aldri funnet
4: det? Det er jo ikke så godt, loven, så det kan jo være. Men jeg ser jo veldig bra, og jeg har ikke sett noe.
0: Nei, dette er strikketrær. Og det var på tur. Altså, det finnes et lite sted i Norge som heter Eidfjord, og der har de altså en miljøgate. Der kler de på trærne sine. Ja da, så står de der. Og så er det med litt om bunadsmønster, men alt er strikket da. Og så har de, jeg så en liten hund som har strikket inn i en slags Marius genser. Og genser og alle trærne.
4: Nei, du vet du hva, dette her var et gartner jeg var innom. De hadde da importert en del trær, eller sånne busker og trær da, som var fra sydligere strøk, som egentlig ikke tåler norsk klima, men for at ikke de skal daue i løpet av vinteren, så ble de da pakka inn i alpakka, altså varmt strikka sånne hylser som de tredde på. Det så jo ganske dumt ut, men, og jeg vet ikke om de klarte seg heller, men de hadde i hvert fall prøvd da.
0: Hvem har sett strikketrær, tror du da, Anita?
1: Å Gud, nå står det mellom deg eller Kim og...
4: Ikke meg? Hva er dette for noe?
1: Nei, ikke deg. Nei, vet du hva, jeg har på følelsen at det er Kim, ja.
0: Du har på følelsen at det er Kim, er det riktig da? Nei da.
2: Nei.
0: Det er ikke det.
4: Nå kan du gjette.
0: Da kan du dra til Eidfjord. For i Eidfjord så er det... Du kan google det, strikketrær i Eidfjord, så ser du at de har kledd på trærne sine. Veldig stilig altså.
4: Ja, det ser flott ut.
0: Ja, veldig tøft. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den får du uansett, og du skal også få et fint verktøysett fra Vyrt, Anita, for det er bare vinnere her hos oss. Men du har en fin dag videre. Ha det godt.
1: Tusen takk, og ha det fint dere.
0: Ha det. Dette er Radio Norge, og så ønsker vi deg en ordentlig god morgen, og takk for at du hører på Radio Norge et eller annet sted i landet vårt, også i Eidfjord. Dette er Ace of Base og The Sign. Den har

0: John Farnham i morgenklubben på Radio Norge. Og nå skal det feires en nasjonaldag.
1: Ja, den brasilianske nasjonaldagen finner sted i dag.
0: Ja.
1: Og da er det topp 10 tegn på at du er brasilianer.
0: Hjelp. Dette skal bli interessant. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er brasilianer, og plass nummer 10 da?
1: Mandre slutt på Inyo!
0: Inyo?
1: Ronaldinho, ja. Kiminho, Øyvinho, Garinho?
0: Skavinho?
1: Ja.
0: Jeg synes det var morsomt. Plass nummer 9.
1: Du spøtte fjær.
0: Hæ?
1: Det er jo fjær og sånne
2: dyr, ja,
0: fjær. Ja, plass nummer 8.
1: Du har et par sko.
0: Ja.
1: Det er Havaianas.
0: Ja, da er du brasilianer.
1: Det er jo brasiliansk flagg på den der mellom tæra.
0: Ja, visst er det det.
2: Den mellom tæra. Du har brasiliansk flagg mellom tæra.
0: Ja, den er grei. Plass nummer 7 da.
1: Du synes en vanlig bikini ser mistenkelig ut som en badedrakt.
2: Ja. De skal være små, de.
0: Ja, de skal være små. Plass nummer 6.
1: Rumpa di er ikke en kroppsdel, det er et nasjonalt varemerke.
2: Ja.
0: Hva er det med brasilianske rumper da?
1: Har du ikke sett det?
2: De har så fine rumper.
0: Ja, det er jo helt utrolig, men er det... Hvorfor har det...
1: Ser du ikke på sandvolleyball for damer?
0: Vi går videre, tror jeg, før dette går gærent. Tegn på at du er brasilianer. Plass nummer 5.
1: Du fatter ikke hvorfor nordmenn trenger en anledning for å danse.
0: Nei,
2: det er bare bryter ut i dans. Ja. Rett som deg.
0: Plass nummer 4.
1: Karneval i barnehagen kommer aldri brått på. Sånn som det gjør for oss.
0: Plass nummer 3.
1: Caprinha telles som en... av 5 om dagen.
0: Ja, det er godt.
1: Det er godt.
0: Caprinha, ja.
2: Det er
0: lenge siden jeg har drukket.
2: Det er min favorittdrink.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Så bra. Plass nummer 2.
1: Du blir mistenksom når du får servert kjøtt som ikke er på spyd.
0: Ja, for alt skal på spyd.
2: Det må på spyd.
0: Alt skal på spyd.
1: Ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen tegn på at du er brasilianer. Her er plass nummer 1.
1: Du har ikke hår på tisen.
2: Nei, for du har brasiliansk voks.
1: Yes. Oh,
0: ja, det er Brazilian wax.
1: Og har du ikke hår på legger og lår, så har du vel en dot i rev av seg folk. Men du har ikke det, eller?
2: Nei, for de tar det nå,
1: ja.
0: Takk for topp 10-liste.
1: Vær så god.

0: Da kommer det en dame bort til oss med en boks og sier, gi meg telefonen deres nå. Og så tar de telefonene, og så har jeg bare lagt bort den boksen.
1: Nei, er det sant?
0: Og så går de sånn inn i lokalet der. Kokken står i bokseren og lager mat.
1: Ja. Nei, nei, nei.
0: Jo, jo, han ene servitøren har to musefletter på hodet. Han går i baris i en slags Olavest, åpen Olavest. Og når maten kommer, så er det jo god mat. Altså, det er jo liksom, det er jo litt sjøkreps, det er bisker, det er østers, det er liksom, det er den type maten, men ja. Alt serveres på en rar måte. Så en av rettene var en foie gras,
1: ja.
0: Som da var malt utover en tallerken, hvor du ikke fikk bestikk, så alle måtte sitte og slikke på tallerkenen for å få seg maten.
2: Nei, nei, dette er noe for deg, Love.
0: Og så kommer det, når de skal ha litt sånn urter og ting og tang da, på maten,
1: ja.
0: Så kommer de bare ut og bare kaster det på deg.
2: Urter?
0: Urter, ja. Vårløk og alt mulig. Bare perle meg på deg og på tallerkenen og på hele bordet. Og så er det vodka shots. Og så er det Carola Alsang. Og servitørene kommer inn med røykmaskin. Og så kommer de bort og skal ta bilder av deg. Så tar han liksom, kommer han ene servitøren bort og skal ta bilder av deg,
1: ja.
0: Og så skal han vise deg bildet etterpå,
1: ja.
0: Da er det en fyr som sitter og drar seg løk.
2: Hva?
0: På bildet. Altså det er bare sånn kødd hele tiden. Du blir skremt hvis du er på do. Så kommer du bare banker på døra. Altså det er en helt koko opplevelse.
1: Punk royal.
0: Du får mat servert i askebeger. Det er mange handsker du må spise med. Plutselig så kommer de bort til bordet og bare gi meg hendene deres. Og så er det opp med hånden. Og så får du bare en kladd med kaviar som du skal slikke av, ikke sant? Alt mulig rart.
1: Nei.
0: Så det var, veldig gøy.
1: Jeg har hørt om det, jeg visste ikke at det var så crazy.
0: Jo da, en helt annerledes matopplevelse,
1: ja.
0: Enn det jeg har hatt før,
1: tror du. Det vil jeg tro, men det var liksom kvaliteten på maten, skjønner jeg, ganske bra.
0: Ja, den er bra, altså jeg har spist bedre mat, det har jeg, ja. Definitivt. Men sånn opplevelsesmessig så synes jeg det var gøy.
1: Ja, det ble ikke for vulgært på en måte.
0: Nei,
2: for deg hadde du ærlig
0: det. Ja, for deg hadde du jo vært helt
2: krise,
1: egentlig.
0: Ja,
1: ja.
0: Men det er morsom greie da, ja. Man skvetter jo når kokken står der i liksom forkle og boks. Han står i boksen og lager mat liksom,
1: ja, det.
0: Og vi må inn på kjøkkenet på et eller annet tidspunkt og spise en av rettene der inne og sånn.
1: Ja. Hvor mange gjester var det sånn cirka da?
0: Og inne i restauranten samtidig. Jeg tipper at vi kan ikke ha vært mer enn, ja, ikke over 50 i hvert fall.
1: Nei, ikke sant? Ja. Et eller annet sted sånn 45.
0: Ja, ja, ja. Rundt der.
1: Interessant altså. Punk Royal har Kim vært på. Ganske alternativ restaurant. Håper du at det er en fin helg du som hører på. Og er klar for denne uken, som er også 7. september i dag. God morgen og god mandag.

0: Whitney Houston, How Will I Know, i morgenklubben på en mandag.
1: Loven, du har latt deg intervjue av lokalavisen Nordstrands Blad.
0: Ja, det...
1: Som de kalte for Nordstrands Ark i gamle dager, ja. For det var jo bare ett ark. Fint bilde av deg og din kjære her. Det ser ut som du kommer rett fra Rederiforbundet med blazer med digert anker på brystet.
0: Ja, det er på Aker Brygge.
1: Jo. Ja. Det er litt bak, det er ikke helt ute på bryggekanten. Nei, der stille satt Vesle Knut. Neida, der var det du blir intervjuet. Nå tenker vi, ja, hva syns du om dette showet? Nei, du snakker om at det må bli mer liv på seter.
2: Hæ?
1: Det er der oppe hvor du bor.
2: På seter?
0: Ja, det er det lokale...
1: Lokalgreien der, sånn der.
0: Ja, lokale senter.
1: Ja, da, det har skjedd, det har skjedd mye der i det siste. Ja, Poppel Vinbar, og det er jasse.
0: Poppel Blomster, og.
1: Men... bakeriet Samson har jo et horn i siden til. Du synes det er burde vært litt mer vin der og en annen lyssetting.
0: Ja.
2: Sa du det?
0: Ja.
2: At Samson må ha bedre lyssetting og mer vin?
0: Ja,
2: fordi, er det et bakeri?
0: Nei, men til og med sønnen min var inne som er og sånt, som pappa nå.
1: Nå er det deg det gjelder. Ikke dra fra, nei, ikke dra barna okay,
0: det som er da, det er at du, det er litt
2: blæseren din utenfor, har ikke brygge på latter der og snakker om Samsons lyssetting.
0: Ja.
2: Har vi kommet dit?
0: Ja, vi har kommet dit. Og det skyldes at det er på, når det blir kvelden, og det er jo bakeri, og det er sånn annen hver gang så er det boservering og ikke boservering. Og så er det av og til sure folk der, og av og til så er det ganske blie folk der. Og så kunne du ikke ha brødskjæremaskin, for det skrev jeg mail til det om, for at den rista sånn at...
2: Har du skrevet mail til det om en brød?
1: At den rista så fælt?
0: At,
1: det rista brød da, eller?
0: Nei, Sunnkostbutikken ved siden av, der rista det sånn at alle de der glassene datt av veggen, men nå har de fått en ny skjæremaskin, så nå kjøper jeg brød der. Men på kvelden så kunne de ha hatt litt lyssetting som var litt koselig, det er aldri fyr i peisen. Jeg har en peis, men den er ikke fyr i. Og så må de bestemme seg for å ha boservering eller ikke. Og så må de ha et utvalg av vin, for at nå er det jo vinbar på lokale steder der.
1: Ja, men vinbar på et bakeri?
0: Ja, men de selger pizza på kvelden, skjønner du? De har pizzaovn.
1: Ja, ja, men...
0: Så det er oppe på kvelden, så det er jo kjempekoselig. Og da må man lyssette det.
1: Men da serverer de vin til den, men det er utvalg av vin som er for dårlig, da, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Åh. Ja. Nei, nå blir dette veldig lokalt for folk som bor rundt i...
2: Ja, jeg tror alle kan kjenne seg igjen og ha en loven i nabolaget, på en måte, som klager på brødskjæremaskiner og skal bli intervjuet. Altså, du vet at når du blir intervjuet sånn, på vei inn og utover show, så skal man bare snakke kort om show. Du går ikke i detaljer på hva slags vin de skal ha på ditt bakkeri.
0: Ja, men lyssettingen, det kan ikke være liksom 4000 Kelvin på liksom sånne lysstoffrør. Det må jo være dunkel belysning og kanskje litt sidelys.
2: Hvor lang er den saken her?
1: Ja, den er kjempe. Kjempelang, skjønner du, se, altså det er jo en dritlang greie her, men jeg, kan, jeg må jo berolige deg her da, loven, at Samson sier det at de har ting på gang.
0: De, ikke sant? Der har de allerede hørt på meg.
1: Ja, men det var nok i forkant av det intervjuet at
0: ja, du aner ikke hvor mange mail de har sendt, du.
1: Nei, du har ikke.
2: Fy fader.
0: Men de har fått brødskjæremaskin da.
2: Ja. Jeg blir flau, jeg. Mer, jeg blir ordentlig flau.
1: Ja. Bedre vinutvalg og bedre lyssetting. Ikke for mye lysstofferør, men er levende lys du er ute?
0: Ja, det er levende lys og lyssetting generelt på at det blir kveld og koselig, for da kan det bli et
2: tydelig. Nei, men det, kan ikke du ta det på mail med Samson da? Så slipp å høre noe mer om det her.
0: Mener du det?
2: Jeg mener det.
0: Ja, ok. Dette er Radio Norge til hele landet. Det var...
1: Det uttalte seg en bakre.
2: Jeg har holdt på sånn med ting på Nationals.
0: Ja, det gjør du jo.
2: Aldri gjort.
0: Nei, det har du kanskje ikke.

0: bladde opp på VG i helgen, så var det unngåelig å få med seg at Frank Løke skulle bokse med Havnå.
1: Ja.
0: Det er altså, Havnå er en seriøs idrettskar, godt trent i det hele tatt. Så Frank Løke, ja da, han er kjempesmart og var 129 eller 135 i IQ og alt sammen. Men det får jeg ikke
1: til. Du kan ha det etter den helgen her. Han fikk grisehjulig, gjorde
0: han
1: ikke det?
0: Ja, han gjorde det. Det var akkurat som, er det lov å gosse seg bittelitt, eller hvordan er det?
1: Ja, det er jo det. Han har jo gått hardt ut med balla på drillebord og vært kjekkass. Så han må jo tåle det.
0: Ja, og jeg så bare noen klipp av dette her som lå ute på vegga, og han rauset jo ut av ringen der, ut av, altså datt opp på bordet til dommeren og sånt. Det er jo bare sånn, det er bare sånn tullball. Jeg føler at det er liksom så jeg synes at
1: altså, det er en hån mot idretten.
0: Ja, men det er der jeg er enig med deg.
1: The noble art of self-defense, ja. Som boksing er. Det er ikke the horrible art of self-defense. Nei,
0: så litt ødeleggelse av sporten,
1: ja, det, altså.
0: Er det ikke det da?
1: Jo.
0: Ja, men da er vi enige om det. Det er bra det. Nå skal vi roe oss helt ned her med Wonderful Tonight og Erik Clapton. Det er mandag og 7. september.

0: Nå skal vi over til bløffmakerne, og vi har tre historier. Kun en av disse historiene er sann, resten er jo bløff. Og med på telefonen fra Lørenskog er Anita med oss. Hei, Anita.
1: Hei,
0: da. Hei, god morgen. Har du hatt en fin, har du hatt en fin helg?
1: Ja, da, veldig fin helg.
0: Mm, hva har du gjort da?
1: Jeg har vært i Sverige på hyttetur med noen veninner,

0: Oi, så hyggelig.
1: Ja, kjempekoselig. Det kan ikke bli bedre enn det, vet du.
2: Nei. Så bra. Nå skal du få tre historier her. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem av oss har sett strikketrær? Hvem har sett strikketrær?
0: Det har jeg gjort.
2: Det har jeg gjort. Det
0: har
2: jeg gjort.
0: Vi har en sånn joke på huset her, hvor vi i en ganske lang periode hadde sånne bittesmå badehender som vi plasserte rundt i studioene, og så var det om å gjøre å finne de og samle badehender. Det har vi holdt på med ganske lenge.
4: Men nå,
0: det var veldig gøy. Jeg har den ene i vesken min. Men nå har vi begynt med noe nytt. Det er jo Mette i resepsjonen som ordner det der, tror jeg. Da har hun ikke sagt det til henne. Men nå har hun strikket masse sånne bittesmå trær som hun har setter da rundt i studio i stedet for disse endene. Så da jeg kom på jobb i dag, så var det to strikketrær på min plass.
2: Nei, det,
0: og, så, og når du går og henter en kaffe for eksempel i kantinen, så ja, kanskje du finner et strikketræ der også. Nå, det er kjempegøy.
2: Nå var det dette begynt. Jeg har ikke fått mailen.
0: Vi har holdt deg ikke mail. Du må jo finne det. Har du aldri funnet det?
4: Du ser jo ikke så godt, loven, så det kan jo være. Men jeg ser jo veldig bra, og jeg har ikke sett noe.
2: Nei, dette er strikketrær, og det var på tur. Altså, det finnes et lite sted i Norge som heter Eidfjord, og der har de altså en miljøgate. Der kler de på trærne sine. Ja da, så står de der, og så er det med litt sånn bunadsmønster, men alt er strikket da. Og så har de, jeg så en liten hund som har strikket inn i en slags Marius-genser. Og genser.
0: Nei,
2: alle trærne.
4: Nei, du vet du hva, dette her var et gartneri jeg var innom. De hadde da importert en del trær eller sånne busker og trær da, som var fra sydligere strøk, som egentlig ikke tåler norsk klima, men fordi de, for at ikke de skal dæve i løpet av vinteren, så ble de da pakka inn i alpakka, altså varmt strikka sånne hylser som de tredde på. Det så jo ganske dumt ut, men, og jeg vet ikke om de klarte seg heller, men de hadde i hvert fall prøvd da.
2: Ja. Hvem har sett strikketrær, tror du da, Anita?
1: Å Gud, nå står det mellom deg eller Kim. Og,
4: ikke meg? Hva er dette for noe?
1: Nei, ikke deg. Mm. Nei, vet du hva, jeg har på følelsen at det er Kim, ja.
2: Du har på følelsen at det er Kim. Mm. Er det riktig da? Nei da.
0: Nei.
2: Det er ikke det.
4: Nå kan du gjette, nå kan du gjette nå.
2: Da kan du dra til Eidfjord. For i Eidfjord så er det... Du kan google det, strikketrær i Eidfjord, så ser du at de har kledd på trærne sine. Veldig stilig, altså.
4: Ja, det ser flott ut.
2: Ja, ja, veldig tøft. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den får du uansett, og du skal også få et fint verktøysett fra Vyrt, Anita, for det er bare vinnere her hos oss. Men du har en fin dag videre. Ha det godt.
1: Tusen takk, og ha det fint dere også.
2: Ha det. Dette er Radio Norge, og så ønsker vi deg en ordentlig god morgen, og takk for at du hører på Radio Norge et eller annet sted i landet vårt, også i Eidfjord. We were good.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Elton John på en mandag. I'm still standing. Eller hva skal Geir se på kino? Han ute med filmgjengen sin, ja. Går ut en gang i måneden.
1: Det kom et forslag her, det er ikke høyt i steinen i det hele tatt.
0: Nei.
1: Den som heter One Night Only, det var i hvert fall en dame der som ikke var sånn veldig flau over utringninga si, så jeg. På
2: ja, det var en amerikansk romantisk komedie.
1: Ja.
0: Det er karer dette. Går det ikke for sånn type litt action, krim, altså sånn type film?
1: Jo, By
0: Any Means, det er jo da med Mark Wahlberg. Han, det er en action, ser jeg. Eller så kan du gå og se på hun som driver og klatter. Den har vel, det tror jeg, en interessant film.
1: Harila, ja, det er vel dokumentar, det vel?
0: Ja, det er vel litt mer dokumentar, ja. Det er helt riktig. Hva er dere ute etter i dag, da?
1: Å se?
0: Ja.
1: Nei, det er hva som helst. Altså, dette her har jo Morten Ståle Nilsen i VG gitt en terningkast 2, den jeg refererte til her tidligere.
0: Da skal du ikke se det.
1: Jo, vi har vært på ting som har vært dårligere enn det, så ikke tenk på det engang.
0: Nei. Fjor er den som heter. Ja, det er sikkert noen som har vært på
2: kino.
1: Er det gammel film da? Er den fra i fjor?
0: Da får vi vite. Men det vi ikke kan glede oss til fredag, da kommer jo da en norsk thriller
2: med En nasjon i sjakk.
0: Ja, En nasjon i sjakk. Det
2: gleder jeg meg til.
0: Ja, det blir veldig, veldig spennende. Men den har ikke premiere før på fredag. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser at

0: det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er brasilianer, og plass nummer 10 da?
2: Navnet er slutt på Inho!
1: Inho?
2: Ronaldinho, ja. Kiminho, Øyvinho, Garinho.
1: Skavinho?
2: Ja.
1: Jeg synes det var morsomt. Plass nummer 9.
2: Du spøtte fjær.
1: Hæ?
2: Det er jo fjær og sånne
3: digre
1: fjær. Ja, plass nummer 8.
2: Du har et par sko.
1: Ja.
2: Det er Havaianas.
1: Ja, da er du brasilianer.
2: Det er jo brasiliansk flagg på den der mellom tæra.
1: Ja,
2: det er
1: jo det. Ja, visst er det det. Ja.
3: Den mellom tæra. Du har brasiliansk flagg mellom tæra.
1: Ja, den er grei. Plass nummer 7 da.
2: Du synes en vanlig bikini ser mistenkelig ut som en badedrakt.
3: Ja. De skal være små, de.
1: Ja, de skal være små. Plass nummer 6.
2: Rumpa di er ikke en kroppsdel, det er et nasjonalt varemerke.
3: Ja.
1: Hva er det med brasilianske rumper da?
2: Har du ikke sett det?
3: De har så fine rumper.
1: Ja, det er jo helt utrolig, men er det... Hvorfor har det...
2: Ser du ikke på sandvolleyball for damer?
1: Vi går videre, tror jeg, før dette går gærent. Tegn på at du er brasilianer. Plass nummer 5.
2: Du fatter ikke hvorfor nordmenn trenger en anledning for å danse.
1: Nei.
3: Det er bare bryter ut i dans. Ja. Rett som deg.
1: Plass nummer 4.
2: Karneval i barnehagen kommer aldri brått på. Sånn som det gjør for oss.
1: Plass nummer 3.
2: Caprinha telles som en... av 5 om dagen.
1: Ja, det er,
2: det er godt.
1: Caprinha,
3: ja,
1: det er lenge siden jeg har drukket.
3: Det er min favorittdrink.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Så bra. Plass nummer 2.
2: Du blir mistenksom når du får servert kjøtt som ikke er på spyd.
1: Ja, for alt skal på spyd.
3: Det må på spyd.
1: Alt skal på spyd.
2: Ja, ja.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen tegn på at du er brasilianer. Her er plass nummer 1.
2: Du har ikke hår på tisen.
3: Det er for tatt brasiliansk voks.
2: Yes. Oh,
1: ja, det er Brazilian wax.
2: Og har du ikke hår på legger og lår, så har du vel en dotter rev av seg folk. Men du har ikke det heller.
3: Nei, for de tar det nå.
2: Ja.
1: Takk for topp 10.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Om en uke så forlater vi Sweet Home. Da skal vi dra med buss fra Svinesund til Trondheim. Vi skal sitte buss i en uke sammen, dere.
3: Ja, på papiret så høres det vel kanskje ut som en kjempegod idé.
2: Ja.
3: På en måte.
4: Har du begynt å så tvil om denne utflukten, Kim?
3: Det er mange timer i en buss.
2: I en buss.
3: Sammen.
2: Det er det.
3: Oss tre. Og det er ikke, og spørsmålet blir jo ikke om vi kommer til å komme fram til Trondheim, for det er ganske enkelt å følge E6. Spørsmålet er jo om vi helt tatt er kollegaer i etterkant av denne bussturen.
4: Ja, altså,
2: altså det er morgenklubben med, og så er det helt sånn pipelyd. Det er ikke noe, det er ingen, det er ikke noen der.
3: Nei. For hvem er det som kommer til å stoppe og mase på at de må tisse, for eksempel?
2: Ja, men det er jo toalett, det er do ombord, vet du.
3: Å ja, så da, er det det?
2: Ja, ja.
4: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
4: Har du sett den bussen, eller? Det er jo det luksusskiten.
2: Ja, så, men da har vi kvitt et problem.
3: Det var ikke det noe problem.
2: Nei.
3: Er det noen her som har noen vaner som kommer til å irritere vettet av deg, Loven? Fordi jeg tenker at du kan jo irritere deg over ting.
2: Ja da,
3: ja.
2: Jeg er god på det.
3: Tromming med tomler,
2: ja.
3: Smatting.
2: Smatting er jo ikke bra. Og kakling når det liksom kan kanskje være litt stille en stund. At man skal prate på inn- og utpust uten at det er noen mål og mening bak.
3: Ja, skal vi ha noen regler på det? At vi bare får lov til å snakke når mikrofonen er på?
2: Nei, det blir kjedelig.
4: Ja.
2: Jeg tror vi kommer til å få det veldig gøy. Det gjør jeg. Men så er vi jo så tett på hverandre at i en uke at vi har jo noe litt forskjellig behov.
3: Vi har jo vært på tur sammen før, men da er det stort sett en overnatting, og da merker jeg at på vei til stedet så er vi skikkelig, vi girer oss opp. Geir og jeg tar gjerne en øl og sånn.
2: Ja.
3: Du er ikke helt med på den, da. Men på vei hjem, da er det ingen som gidder å snakke med hverandre lenger.
2: Nei.
3: Og det er en natt. Så jeg er veldig spennende.
4: Veldig ofte at det lover når jeg kjører, at han sitter på meg når vi kjører, han sovner jo umiddelbart. Altså, han flater jo ut i det hvis jeg starter bilen, og så hører jeg ikke mer fra han.
2: Nei, du har snakket med AI om dette, skal vi komme tilbake til det? For du har spurt
3: litt. Jeg er ikke veldig positiv, det kan jeg si.
2: Er ikke AI positiv?
3: Nei, ikke veldig positiv.
2: Oi.
3: Gøy med tur og sånn, men hvordan vi kommer til å takle det etterkant er jo et større spørsmål.
2: Kan vi gå gjennom det etterpå?
3: Ja, vi skal gå gjennom det.
4: Er krisepsykiatri det vil komme hjem?
2: Nei, det hørtes da veldig skummelt ut da.
4: Kanskje vi skal ha med en psykolog?
2: Har du forslag til hva vi skal oppleve og hvem vi skal snakke med og se og spise og lære, så er det bare å ringe oss 08282.
4: 08282.
2: For vi skal jo stoppe ganske mange ganger på veien fra Svinesund.
4: Skal du ha med løk inn på bussen hvis du har kjøpt deg pølse?
2: Nei, men det er jo en av reglene. Det er jo ikke lov.
3: Kokt egg?
2: Nei. Er du gæren?
4: Ostepopp.

0: Dopp etter andre, den går jeg ikke med på. Nei. For det skjer ikke.
1: Nei, det kommer ikke til å skje. Nei,
2: men, så dere liksom er enige nå? Dere har rotta dere sammen, ja. Så jeg er
0: mest irritert. Vi har ikke rotta sammen, det har ChatGPT har rotta seg litt sammen.
2: Så svar på om jeg er den mest irriterende kommer til å være det, så er svaret
1: Øyvind Loven er mest irriterende på bussen.
0: Ta og spør om meg da.
1: Ja, det kan vi gjøre. Spør om meg.
2: Spør om meg. Ja, ja. Vi spør om meg.
0: Ja, men vite hva jeg har å få.
2: Det var ganske irriterende, Geir.
0: Jeg har en uke på meg til å skjerpe meg, vet du.
3: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
2: Husk å tipse oss. Hva skal vi gjøre om en uke når vi skal sende fra en buss fra Svinesund til Trondheim? Gå inn på radionorge.no, og der kan du lese litt om det vi skal.
0: Eller ring oss på 08282.
2: Ja da, det går veldig dille.
1: På lørdag så hadde jeg tidenes restaurantopplevelse. Ja. Jeg var på en restaurant som heter Punk Royal.
2: Det har jeg bare hørt om, men det må du forklare hva det er.
1: Ja, det er litt vanskelig å forklare nøyaktig hva det er, for jeg er litt usikker selv, fordi man får ganske mye alkohol servert. Men jeg kan si at vi er fire veninner, starter med å komme inn der. Da kommer det en dame bort til oss med en boks og sier, gi meg telefonen deres nå. Og så tar de telefonene, og så har jeg bare lagt bort den boksen.
2: Nei, er det sant?
1: Og så går de sånn inn i lokalet der. Kokken står i bokseren og lager mat.
2: Ja. Nei, nei, nei.
1: Jo, han ene servitøren har to musefletter på hodet. Han går i baris i en slags olavest, åpen olavest. Og når maten kommer så er det jo god mat. Altså, det er jo liksom, det er jo litt sjøkreps, det er bisker, det er østers, det er liksom, det er den type maten, men alt serveres på en rar måte. Så en av rettene var en foie gras, som da var malt utover en tallerken. Hvor du ikke fikk bestikk, så alle måtte sitte og slikke på tallerkenen for å få seg maten.
0: Nei, dette er noe for deg, Loven.
1: Og så kommer det, når de skal ha litt sånn urter og ting og tang da, på maten, så kommer de bare ut og bare kaster det på deg.
0: Urter?
1: Urter, ja. Vårløk og alt mulig, bare pelmer meg på deg og på tallerkenen og på hele bordet. Og så er det vodka shots, og så er det Carola Allsang, og servitørene kommer inn med røykmaskin, og så kommer de bort og skal ta bilder av deg, så tar han sånn, kommer han ene servitøren bort og skal ta bilder av deg da. Ja. Og så skal han vise deg bildet etterpå. Ja. Da er det en fyr som sitter og drar seg løk.
2: Hva?
1: På bildet. Altså det er bare sånn kødd hele tiden. Du blir skremt hvis du er på do, så kommer du bare banker på døra. Altså det er en helt koko opplevelse.
2: Punk Royal.
1: Punk Royal. Du får mat servert i askebeger. Det er mange handsker du må spise med. Plutselig så kommer de bort til bordet og bare gi meg hendene deres, og så er det opp med hånden, og så får du bare en kladd med kaviar som du skal slikke av, ikke sant? Alt mulig rart.
2: Nei.
1: Så det var veldig gøy.
2: Jeg har hørt om det, jeg visste ikke at det var så crazy.
1: Jo da, en helt annerledes matopplevelse enn det jeg har hatt før.
2: Det vil jeg tro, men det var liksom kvaliteten på maten, skjønner jeg, ganske bra.
1: Ja, den er bra, altså jeg har spist bedre mat, det har jeg definitivt. Men sånn opplevelsesmessig så synes jeg det var gøy.
2: Ja, det ble ikke for vulgært på en måte.
1: Nei,
0: for deg hadde du
1: ærlig det. Ja, for deg hadde du jo vært helt
0: krise, egentlig.
1: Ja. Men det er morsom greie da. Man skvetter jo når kokken står der i liksom forkle og boks. Han står i boksen og lager mat liksom.
2: Ja, det
1: er. Og vi må inn på kjøkkenet på et eller annet tidspunkt og spise en av rettene der inne og sånn.
2: Ja. Hvor mange gjester var det sånn cirka da?
1: Og inne i restauranten samtidig. Jeg tipper at vi kan ikke ha vært mer enn ja, ikke over 50 i hvert fall.
2: Nei, ikke sant? Ja. Et eller annet sted sånn 45.
1: Ja, rundt der.
2: Interessant altså. Punk Royal har Kim vært på. Ganske alternativ restaurant. Håper du at det er en fin helg du som hører på. Og er klar for denne uken som er også 7. september i dag. God morgen og god mandag. God morgen.

0: han medlem av en gäng och att han kan finna folk hvor de bor och skada dem. Han truer politi som anmäler han.
1: Han truer alle.
0: Ja.
1: Altså, han truer jo til og med personer som sitter i rettslokalet og overveier rettssaken.
0: Det skal vi komme tilbake til.
1: Ja. Uten at han har noen relasjon til det i det hele tatt. Det derfor jeg sier at når han snakker så det stort sett truende det som kommer ut av munnen hans da.
0: Ja.
1: Rundt mot andre mennesker.
0: Mener han det, eller det bare et brekkjern for å på en måte få det som han vil? Og...
1: Jeg tror han mener det.
0: Ja, du tror han mener det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror han nyter å skade andre.
0: Ja.
1: Og da vi jo på et punkt som noen ikke har sagt noe om, som vi ikke finner noen ting om i disse dommene.
0: Hva da?
1: Det jo den sadistiske siden.
0: Ja.
1: Ja.
0: For du tenker at den der også, ja?
1: Ja, det klart den der.
0: Fordi jeg...
1: Altså, hva det han holder på med disse damene da?
0: Ja, fordi jeg...
1: Han nyter jo vold, og så har han sex etterpå.
0: Ja, for jeg tenkte også på en annen ting jeg synes rart, at han, hvis han først henger seg opp i alle disse små tingene, og på en måte blir så jævlig sint som det blir beskrevet at han blir da, hvorfor innleder han så mange nye forhold?
1: Ja. Altså det jo fordi at han nyter, nærer seg av dette her.
0: Ja.
1: Det det han lever av.
0: Ja, ikke sant
1: det. Det å utøve vold,
0: ja.
1: Det kan du gjøre på veldig mange forskjellige måter. Fysisk vold, altså bli slått eller banket opp eller sånn. Altså det jo en ting i et sånt forhold, og det jo en side av det denne mannen driver med.
0: Ja.
1: Men alle disse damene som har vært i relasjoner med han over tid, har jo vært utsatt for... Altså fysisk mishandling, slag, spark, dytting, dratt etter håret, altså han har ikke bare dratt etter håret, han har jo revet ut håret på hodene deres, altså han har jo utsatt dem for alvorlig og grov fysisk vold.
0: Ja.
1: Psykisk vold har han jo også utsatt disse damene for.
0: Ja.
1: Ja. Og det jo bruk av ord.
0: Ja.
1: Altså da tråkker du jo på mennesker, du kontrollerer, du krenker personen, utskjelling. Altså, han har jo skjelt de ut, han har jo kalt de masse forskjellige skjellsord,
0: ja.
1: Og han sier ting at de har gjort ting, altså sånn for eksempel krenka, den ene av disse damene har han jo sagt at ja, det var hun som drakk alkohol, og,
0: ja, ikke sant? Han gjorde det ikke.
1: Og... Han gjorde det ikke, og hennes bakgrunn tilsier jo at hun ikke drakk alkohol i deltatt, så han ljuger jo om disse damene.
0: Mm.
1: Det psykisk vold. Han får deg til å tro at du en forferdelig person ved bruk av ord.
0: Ja.
1: Og så den seksuelle volden.
0: Mm.
1: Noen sier jo at de har blitt talt kvelertak på når han har utøvd sex.
0: Og at han slår dem underveis.
1: Og at han slår dem underveis. Det jo for å kontrollere og for å ydmyke. Det også vold.
0: Ja.
1: Ja. Og så det økonomisk kontroll. Han har tatt kontroll over pengene.
0: Mm.
1: Han har dominert. Han har sagt at han setter partneren sin i forlegenhet. Ydmyker dem.
0: Mm.
1: Det dominerende adferd.
0: Ja.
1: Og han har isolert. Han, har jo også, han jo også dømt for frihetsberøvelse.
0: Ja.
1: Og det jeg har sagt nå, det alle de typene vold du kan utøve mot et annet menneske.
0: Det alle?
1: Ja.
0: Så han sjekker av alle?
1: Fysisk, alt
0: ja.
1: Sjekker han på.
0: Og da skal jeg gjøre en overgang som litt ubehagelig.
1: Ok.
0: Men han får jo også kontakt med enormt mange damer.
1: Mhm. Han hyggelig, han
0: så han må
1: charmerende.
0: Jo være en ganske charmerende person.
1: Men det jo det de
0: før
1: sier.
0: Alt det her.
1: Ja.
0: Og det denne dualiteten jeg synes litt interessant da, fordi han virker som han veldig opptatt av å holde god fasade.
1: Mm.
0: Han deler video av seg selv som synger. Han er ganske aktiv på Facebook.
1: Veldig.
0: Man kommenterer bilder og sånne ting.
1: Han synger kjærlighetssanger stort sett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg på, for det første, hvordan det mulig? Hva slags person det som bygget opp sånn? At det går an å fremstå så charmerende når du vet hva du skal gjøre etterpå, ikke sant?
1: Mm.
0: Også for meg så virker det jo som om han egentlig kanskje ganske høyt fungerende. Da. Det virker jo som en plan det her. Han jakter jo på en måte, ikke sant, med disse sosiale mediene sine.
1: Jaktmarkene hans, hva det?
0: Jo. Sosiale medier og bilen og veien og...
1: Og damer.
0: Ja.
1: Så mange damer som mulig.
0: Og så tenker jeg på... Det denne ene siden som alle beskriver, ikke sant? Den charmerende mannen de blir sammen med og opptatt av. Så kan han få sånne voldsomme anfall.
1: Han snører jo nettet sammen.
0: Hvor han blir rasende, og så kan han gå rett tilbake og sitte på mobilen og spille inn en ny sang som han skal legge ut.
1: Og det skjønner du har et navn, det også.
0: Hva heter det da?
1: Det heter narsissistisk sinne.
0: ja.
1: Og narsissistisk raseri. Og de kan bli

0: Taran, tan, tan, tan. Det var det jeg hadde av energi.
1: Er det sant?
0: Jeg skal ta meg opp nå. Husker du at du hadde veldig dårlig energi forrige mandag også?
1: Mm,
0: mot slutten der? Jo, ja. Det husker jeg faktisk.
1: Ja. Men kanskje ikke du har så god stamina, slett. Du blir liksom sleten.
0: Jeg blir det. Jeg jobber i morgen. Ja, ja. Det er jo ikke jeg laget for i det hele tatt.
1: Nei. Da klarer du deg overraskende bra til å gjøre noe du sier du ikke er laget for, som du har gjort veldig, veldig lenge
0: ja,
1: med suksess.
0: Ja, i 7-8 år.
1: Men nå skal du bli skuespiller.
0: Ja, vet du hva, dette er helt rått. Jeg dro ut til Bergen i forbindelse med Gullruten. Dagen før Gullruten. Går ut, drikker 3 pils, krangler til meg en rolle i en ny serie. Ny komiserie. Kan ikke si noe mer. Og de er sånn, hun passer perfekt i denne rollen. Ja. Jeg sier ja, det er jeg helt enig.
1: Hva skal du spille hore?
0: Jeg tror det ikke så langt unna. Det fader ikke langt unna, faktisk, Siri. Men jeg kan ikke si så...
1: Hva sa du, første frekke jeg kom på? Du vet, Tourettesen min og så videre.
0: Men det er akkurat det jeg skal spille, en form for hore.
1: Å, du har vært nydelig som hore.
0: Det er typecastet.
1: Ja.
0: Jeg mener du sånn nydelig som Julia Roberts?
1: Ja, akkurat sånn tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Ja, ja.
0: Ikke sånn sleten.
1: Nei, en sånn crack-hore. En Britney Spears-aktig, nei.
0: Ja. For det hadde også vært gøy å spille.
1: Sikkert.
0: Men det ble diskusjonen rundt bordet der, hvor han som faktisk er med og bestemmer det, var sånn, men kult at hun passer på det, men hun har ikke noen skuespillererfaring, hvor jeg stenger i bordet, jeg har spilt i Hotel Cæsar. Jeg har spilt Elskerinnen til Pelle Krokstad, så dette kommer til å gå helt fint.
1: Så har du da spilt inn 6 scener før?
0: Ja.
1: For eller, kan det hende du må igjen hvis du nå skal spille hore.
0: Ja, det, og det er gøy, for jeg vet ingenting. Jeg har ikke lest manus, jeg vet ikke hva jeg har takket ja til. Jeg vet ikke hva jeg skal. Jeg skal lese manus i morgen.
1: Men det er en humorserie, så det er ikke noe sånn... I denne serien så er det blodig alvor, så her er det ekte sexscener.
0: Jeg vet ikke.
1: Du skal penetreres.
0: I don't know. Det blir veldig spennende å se. Jeg håper jeg slipper å bli penetrert, men de gjør vel ikke det på ekte?
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei, de gjør ikke det. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ingenting.
1: Tipper bare... noen har gjort det fordi de har lyst, og så later de sånn at de ikke er ekte, men så har de gjort det på ekte.
0: Ja.
1: Tror du ikke?
0: Men er det ikke stolt meg? 3 pils.
1: Jeg er veldig stolt.
0: 3 pils. Ja. Rett inn. Skuespiller skal jeg bli nå.
1: Og du har sikkert hatt lyst til etter siden Hotel Cæsar.
0: Jeg har hatt lyst til etter siden.
1: Du har tørka siden.
0: Altså, jeg har hatt lyst til å bli skuespiller hele livet.
1: Har du det?
0: Ja, det er det eneste jeg drømte om. Gikk på Minken Fossheims barneteater da jeg var barn.
1: Ja. Men har du lyst til å bli humorskuespiller, eller sånn alvorlig, eller en som kan gjøre begge deler?
0: Ja, drømmen var jo Nationaltheatret.
1: Å, ja.
0: Men nå klarer jeg, altså, helt ærlig, jeg er på teater.
1: Det hadde jeg slitet som veldig med å sitte og se på.
0: Hede meg, så fælt på teater.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg innimellom sånn, åh, dette kunne blitt gjort så mye bedre, hvis bare jeg kunne regissert det.
1: Åja,
0: du har en sånn, ja. Litt, ja, men ja, jeg er sånn.
1: Ja. Ja, det er mange som er sånn.
0: Ja.
1: Ja,
0: jeg kan ikke noe for det. Jeg kan lese, og hvis jeg leser en bok, så er det sånn, nå må jeg lage film og skrive manus og sånn, holder jeg på. Du vet, gå helt all in.
1: Ja, kanskje du skal sette opp et urfremføring av noe med deg selv i hovedrollen en dag.
0: Kanskje.
1: Nasjonalteatret på Nærsnes.
0: Ja, det er jo koselig.
1: Ja, ja. Nærsnes teatret.
0: Nærsnes.
1: Nærsnes.
0: Har du sett noe gøy i ditt liv da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Skal vi gå videre?
0: Ja.
1: Ja.